Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 25. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Predsjednik Turke Recep Tayyip Erdoğan i njegov mauritanski kolega Muhammed Old Sheikh El Gazouani razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turkije. U telefonskom razgovoru Erdoğan je poručio da Turkija i Mauritanija mogu dodatno naprijediti svoje odnose konkretnim koracima u više oblasti, posebno u trgovini, poljoprivredi, ribarstvu, sigurnosti i odbrambenoj industriji, navodi se u saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži. Erdoğan je dodao da će dvije zemlje nastaviti saradnju u cilju jačanja solidarnosti na međunarodnim platformama u budućnosti. Turski direktor za komunikacije izjavio je da će summit NATO-a 2026. godine u Ankari demonstrirati rastući uticaj Turkije unutar Saveza i njenu ulogu ključnog aktera u regionalnoj i globalnoj sigurnosti. Govoreći pred predstavnicima medija u Ankari u oči summita, Burhanettin Duran je kazao da je NATO ostao jedan od najdugovječnijih i najinstitucionalizovanijih sigurnosnih saveza, zahvaljujući svojoj sposobnosti prilagođavanja promjenjivim prijetnjama. Napomenuo je da se današnji sigurnosni izazovi protežu izvan konvencionalnih vojnih prijetnji i uključuju sajber napade, kritičnu infrastrukturu, energetsku sigurnost, dezinformacije i lance snabdjevanja. Kazao je da je pozicija Ankare unutar NATO-a značajno evoluirala od pridruživanja savezu 1952. godine. Turkija se pomjerila s periferije u sam centar NATO-a, rekao je Burhanettin Duran. Ona više nije samo zemlja koja štiti granice NATO-a, već centralni saveznik u gotovo svakom pitanju koje se tiče saveza, naglasuje Duran. Opisao je Turkije kao zemlju koja nastoji smanjiti tenzije i stvoriti prostor za diplomatiju tokom kriza, zadržavajući pritom snažne sposobnosti odvraćanja. Pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, Turkija je postala efikasan globalni akter koji preuzima inicijativu u rješavanju kriza, olakšava diplomatiju i doprinosi regionalnom i globalnom miru, rekao je Duran. Dodao je da Turkija izrasta u sigurnu luku i gradi ono što je nazvao osovinom Turkije. Duran je dalje naveo da će samit u julu 2026. godine biti važan kako za budućnost NATO-a, tako i za evoluciju globalne sigurnosne arhitekture. Samit u Ankari 2026. godine nije samo pitanje domaćinstva. To je diplomatska pozornica koja demonstrira rastuću težinu Turkije unutar NATO-a, rekao je. Prema Duranovim riječima, samit će učiniti vidljivim vojne doprinose Turkije, sposobnosti njene odbrambene industrije, kapacitete za upravljanje krizama i diplomatsko liderstvo. Također je rekao da će podjela tereta biti među glavnim tačkama dnevnog reda samita, napominjući da Turkija ima za cilj dostići NATO cilj odbrambene potrošnje od 3,5% plus 1,5% do kraja 2030. godine. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je rat u Iranu završenim. Govoreći na skupu na Nacionalnom trgu u Washingtonu povodom početka cjelogodišnjeg festivala za 250. rođendan Amerike, Trump je rekao: prvi put u 3000 godina konačno ćemo imati mir na Bliskom istoku. Njegove izjave uslijedile su u trenutku kada je Pentagon pozvao Kongres da odobri dodatni paket finansiranja od 88 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata u Iranu i drugih prioriteta administracije, nakon što su zakonodavci usvojili rezolucije usmjerene na ograničavanje daljnjih vojnih akcija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi svaki konačni sporazum s Iranom, koji uključuje naknade za brodarstvo ili pomorski tranzit kroz Hormuški Moreus, bio neprihvatljiv za Sjedinjene Američke Države. Predsjednik je tvrdio da bi naknade za dozvole postavile presedan koji bi mogao potaknuti slične zahtjeve i na drugim mjestima. Ako ste to učinili za njih, morali biste to učiniti za druge ljude, rekao je. Ni ja to ne bi dozvolio tamo, to bi promijenilo sve. Izraelski mediji izvještavaju da je cijena izraelskih ratova u Gazi, Libanu, Siriji i Iranu od 7. oktobra 2023. godine dostigla skoro 205 milijardi dolara. Kada se vladine izdacije, američka pomoć i izgubljena proizvodnja kombinuju, ukupni ekonomski troškovi sukoba dostižu skoro 205 milijardi dolara, navodi se u izvještaju. Proračun ne uključuje pojedinačne gubitke

0: koje država ne pokriva, niti sve gubitke privatnog sektora, navodi se, dodajući da bi teret mogao dodatno porasti ako se sukobi nastave. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da evropski saveznici žele poslati snažan signal podrške Ukrajini na samitu NATO u Ankari u julu, nakon što je u Berlinu gostio lidere Francuske, Velike Britanije, Italije i Poljske. Poruka Rusiji je Ukrajina ostaje jaka, rekao je Merz na zajedničkom događaju za novinare, nakon što su lideri održali i video poziv sa generalnim direktorom NATO-a Markom Rutteom. Merz je rekao da Njemačka predlaže da evropski saveznici NATO-a preuzmu snažnu finansijsku obavezu prema Kijevu, naglašavajući da evropska podrška Ukrajini ne posustaje. Pozvao je francuskog predsjednika Emanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera, italijansku premijerku Meloni i poljskog premijera Donalda Tuska na razgovore u takozvanom formatu E5 prije samita 7. i 8. jula u turskoj prijestolnici Ankari. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delci Rodriguez proglasila je kasno u srijedu vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon što je snažan niz zemljotresa pogodio sjevernu karipsku obalu zemlje, uzrokujući veliku materijalnu štetu i pokrećući upozorenje i savjete na opasnost od tsunamija širom regije. Prema najnovijim tehničkim podacima Američkog geološkog zavoda, sjever Venezuele pogodio izuzetno snažan dvostruki seizmički događaj. Seizmolozi su potvrdili da je prvo snažan potres jačine 7,2 stepena po Richteru pogodio područje u blizini općine San Felipe, glavnog grada savezne države Jarakuj. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarea. Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venezuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson službeno je proglasio avgust mjesecom turske baštine u znak priznanja za ogroman doprinos tursko-američke zajednice kulturnom, društvenom i ekonomskom životu grada. Zvanično proglašenje uručeno je Halilu Demiru, predsjedniku odbora Konvencije o kulturnoj baštini Turskog festivala, kao dio priznanja grada rastućeg utjecaja turske baštine i kulture u Chicagu i šire. Proglašenjem se naglašava važnost slavljanja turske kulture, historije, tradicije, kuhinje, muzike i društveno korisnog grada. Objava stiže samo nekoliko sedmica prije trećeg godišnjeg turskog festivala koji bi se trebao održati između 1. i 2. avgusta 2026. godine u Tinley parku. Turski vojni orkestar Mehter, jedan od najstarijih vojnih orkestara na svijetu, oduševio je Sarajlije i brojne turiste nastupom u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, gdje su tradicionalni osmanski vojni zvuci privukli veliku pažnju građana i turista. U organizaciji turske vojne misije Mehter je započeo seriju koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi nastup u organizaciji turske vojne misije održan je u kampu Butmir u okviru Eufora, Vog kampa u Sarajevu, dok je u srijedu navečer koncert održan na Baš Čarši. Orkestar će u narednim danima nastaviti turneju širom zemlje, pa je tako 26. juna u 17. sati planira nastup kod Starog mosta u Mostaru, dok će 27. juna u 17. sati 30 minuta nastupiti na Ivatovici u Donjem Vakufu. Program se nastavlja 28. juna u 11. sati u Prustu, dok je završni koncert zakazan za 29. juni u 19. sati 30 minuta na Centralnom trgu u Travniku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar rezultatom 3:1 u utakmici trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva 2026. godine i napravila veliki korak ka plasmanu u osminu finala. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Vijesti na 41. jeziku na ovoj adresi: rtvotworld.com.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu smjeravamo prema južnoj obali Mediterana u Alanju, jedan od okruga Antalije koji se ističe svojim bogatim historijskim nasljeđem. Današnja stanica je historijski grad Alanja koji se na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine vodi pod nazivom Alanje. Alanja je jedno od najznačajnijih područja kulturne baštine u Turkije, zahvaljujući impresivnom poluotoku koji se pruža prema Mediteranu, tvrđavi opasanoj zidinama, odbrambenim gradovima,

0: Pitanje kretanja posjetilaca i vozila predstavljaju konkretne primjere ovakvog sveobuhvatnog pristupa. Jedna od tema koja je s vremenom postala sve značajnija za Alanju jeste održivi turizam. Budući da je Alanja jedna od najvažnijih turističkih centara Turskije, od izuzetne je važnosti uspostaviti ravnotežu između očuvanja historijske baštine i pravilnog upravljanja interesom posjetilaca. UNESCO pristup u tom pogledu ne podržava samo promociju kulturne baštine, već prije svega naglašava važnost njenog očuvanja. Zbog toga se aktivnosti koje se provode u Alanji usmjeravaju na to da se historijsko područje očuva i koristi na svjesniji, sigurniji i održiviji način, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posjetioce. Kada danas pogledamo Alanju, vidimo zidine koje se uzdižu na poluotoku okruženom plavetnilom Mediterana, crvenu kulu, brodogradilište i bogatu historijsku strukturu unutar tvrđave. Međutim, iza te slike krije se mnogo dublje značenje. Alanja predstavlja snažan simbol historijske povezanosti Anadolije s Mediteranom, pomorske vizije Seldžučkog perioda i kulturnog kontinuiteta koji traje stoljećima. Historijski grad Alanja, koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine, zahvaljujući vrijednostima koje je sačuvao od prošlosti do danas, zauzima posebno mjesto ne samo u kulturnom pamćenju Antalije, već i cijele Turskije. Očuvanje, promocija i prenošenje ovog nasljeđa budućim generacijama predstavljaju važne korake u predstavljanju kulturnog bogatstva Turskije svijetu.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

i globalni kao i investicioni konzorciji u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju J.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije. Ko i koja politička volja, Vašington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ona uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje se danas planiraju usmjeriti u Iran način su da globalne korporacije kažu vladama, vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da drže vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijeni administracija u američkim državama i da novi predsjednik želi jednostrano raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočiće se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu iranskog fonda i nevidljivi teret globalnog kapitala na države. Došli smo do kraja našeg predviđenog toka. Nadamo se da ćemo se ponovo sresti sljedeće sedmice na novim rutama novca i moći. Iz turske predstavnice Ankare šaljemo vam puno pozdrava, hvala na pažnji i prijatno. Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 25. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Predsjednik Turke Recep Tayyip Erdoğan i njegov mauritanski kolega Muhammed Old Sheikh El Gazouani razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turkije. U telefonskom razgovoru Erdoğan je poručio da Turkije i Mauritanija mogu dodatno naprijediti svoje odnose konkretnim koracima u više oblasti, posebno u trgovini, poljoprivredi, ribarstvu, sigurnosti i odbrambenoj industriji, navodi se u saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži. Erdoğan je dodao da će dvije zemlje nastaviti saradnju u cilju jačanja solidarnosti na međunarodnim platformama u budućnosti. Turski direktor za komunikacije izjavio je da će summit NATO-a 2026. godine u Ankari demonstrirati rastući uticaj Turkije unutar Saveza i njenu ulogu ključnog aktera u regionalnoj i globalnoj sigurnosti. Govoreći pred predstavnicima medija u Ankari uoči summita, Burhanettin Duran je kazao da je NATO ostao jedan od najdugovječnijih i najinstitucionalizovanih sigurnosnih saveza, zahvaljujući svojoj sposobnosti prilagođavanja promjenjivim prijetnjama. Napomenuo je da se današnji sigurnosni izazovi protežu izvan konvencionalnih vojnih prijetnji i uključuju sajber napade, kritičnu infrastrukturu, energetsku sigurnost, dezinformacije i lance snabdjevanja. Kazao je da je pozicija Ankare unutar NATO-a značajno evoluirala od pridruživanja savezu 1952. godine. Turkija se pomjerila s periferije u sam centar NATO-a, rekao je Burhanettin Duran. Ona više nije samo zemlja koja štiti granice NATO-a, već centralni saveznik u gotovo svakom pitanju koje se tiče saveza, naglasuje Duran. Opisao je Turkije kao zemlju koja nastoji smanjiti tenzije i stvoriti prostor za diplomatiju tokom kriza, zadržavajući pritom snažne sposobnosti odvraćanja. Pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, Turkija je postala efikasan globalni akter koji preuzima inicijativu u rješavanju kriza, olakšava diplomatiju i doprinosi regionalnom i globalnom miru, rekao je Duran. Dodao je da Turkija izrastao u sigurnu luku i gradi ono što je nazvao osovinom Turkije. Turan je dalje naveo da će summit u julu 2026. godine biti važan kako za budućnost NATO-a, tako i za evoluciju globalne sigurnosne arhitekture. Summit u Ankari 2026. godine nije samo pitanje domaćinstva. To je diplomatska pozornica koja demonstrira rastuću težinu Turkije unutar NATO-a, rekao je. Prema Duranovim riječima, summit će učiniti vidljivim vojne doprinose Turkije, sposobnosti njene odbrambene industrije, kapacitete za upravljanje krizama i diplomatsko liderstvo. Također je rekao da će podjela tereta biti među glavnim tačkama dnevnog reda samita, napominjući da Turkija ima za cilj dostići NATO cilj odbrambene potrošnje od 3,5% plus 1,5% do kraja 2030. godine. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je rat u Iranu završeni. Govoreći na skupu na Nacionalnom trgu u Washingtonu povodom početka cjelogodišnjeg festivala za 250. rođendan Amerike, Trump je rekao: prvi put u 3000 godina konačno ćemo imati mir na Bliskom istoku. Njegove izjave uslijedile su u trenutku kada je Pentagon pozvao Kongres da odobri dodatni paket finansiranja od 88 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata u Iranu i drugih prioriteta administracije, nakon što su zakonodavci usvojili rezolucije usmjerene na ograničavanje daljnjih vojnih akcija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi svaki konačni sporazum s Iranom, koji uključuje naknade za brodarstvo ili pomorski tranzit kroz Hormuški Moreus, bio neprihvatljiv za Sjedinjene Američke Države. Predsjednik je tvrdio da bi naknade za dozvole postavile presedan koji bi mogao potaknuti slične zahtjeve i na drugim mjestima. Ako ste to učinili za njih, morali biste to učiniti za druge ljude, rekao je. Ni ja to ne bi dozvolio tamo, to bi promijenilo sve. Izraelski mediji izvještavaju da je cijena izraelskih ratova u Gazi, Libanu, Siriji i Iranu od 7. oktobra 2023. godine dostigla skoro 205 milijardi dolara. Kada se vladine izdaci, američka pomoć i izgubljena proizvodnja kombinuju, ukupni ekonomski troškovi sukoba dostižu skoro 205 milijardi dolara, navodi se u izvještaju. Proračun ne uključuje pojedinačne gubitke koje

0: država ne pokriva niti sve gubitke privatnog sektora, navodi se, dodajući da bi teret mogao dodatno porasti ako se sukobi nastave. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da evropski saveznici žele poslati snažan signal podrške Ukrajini na samitu NATO u Ankari u julu, nakon što je u Berlinu ugostio lidere Francuske, Velike Britanije, Italije i Poljske. Poruka Rusiji je Ukrajina ostaje jaka, rekao je Merz na zajedničkom događaju za novinare, nakon što su lideri održali i video poziv sa generalnim direktorom NATO-a Markom Rutea. Merz je rekao da Njemačka predlaže da evropski saveznici NATO-a preuzmu snažnu finansijsku obavezu prema Kijevu, naglašavajući da evropska podrška Ukrajini ne posustaje. Pozvao je francuskog predsjednika Emanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera, italijansku premijerku Meloni i poljskog premijera Donalda Tuska na razgovore u takozvanom formatu E5 prije samita 7. i 8. jula u turskoj prijestolnici Ankari. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je kasno u srijedu vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon što je snažan niz zemljotresa pogodio sjevernu karipsku obalu zemlje, uzrokujući veliku materijalnu štetu i pokrećući upozorenje i savjete na opasnost od tsunamija širom regije. Prema najnovim tehničkim podacima Američkog geološkog zavoda, sjever Venezuele pogodio je izuzetno snažan dvostruki seizmički događaj. Seizmolozi su potvrdili da je prvo snažan potres jačine 7,2 stepena po Richteru pogodio područje u blizini općine San Felipe, glavnog grada savezne države Jarakuj. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarea. Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venezuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson službeno je proglasio avgust mjesecom turske baštine u znak priznanja za ogroman doprinos tursko-američke zajednice kulturnom, društvenom i ekonomskom životu grada. Zvanično proglašenje uručeno je Halilu Demiru, predsjedniku odbora Konvencije o kulturnoj baštini turskog festivala, kao dio priznanja grada rastućeg utjecaja turske baštine i kulture u Chicagu i šire. Proglašenjem se naglašava važnost slavljanja turske kulture, historije, tradicije, kuhinje, muzike i društveno korisnog grada. Objava stiže samo nekoliko sedmica prije trećeg godišnjeg turskog festivala koji bi se trebao održati između 1. i 2. avgusta 2026. godine u Tinley Parku. Turski vojni orkestar Mehter, jedan od najstarijih vojnih orkestara na svijetu, oduševio je Sarajlije i brojne turiste nastupom u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, gdje su tradicionalni osmanski vojni zvuci privukli veliku pažnju građana i turista. U organizaciji turske vojne misije Mehter je započeo seriju koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi nastup u organizaciji turske vojne misije održan je u kampu Butmir u okviru Eufora, kampa u Sarajevu, dok je u srijedu navečer koncert održan na Baš Čarši. Orkestar će u narednim danima nastaviti turneju širom zemlje, pa je tako 26. juna u 17 sati planiran nastup kod Starog mosta u Mostaru, dok će 27. juna u 17 sati 30 minuta nastupiti na Ajvatovici u Donjem Vakufu. Program se nastavlja 28. juna u 11 sati u Prusu, dok je završni koncert zakazan za 29. juni u 19 sati 30 minuta na Centralnom trgu u Travniku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar rezultatom 3:1 u utakmici trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva 2026. godine i napravila veliki korak ka plasmanu u osminu finala. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Vijesti na 41. jeziku na ovoj adresi rtv.world.com.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu smjeravamo prema južnoj obali Mediterana u Alanju, jedan od okruga Antalije koji se ističe svojim bogatim historijskim nasljeđem. Današnja stanica je historijski grad Alanja koji se na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine vodi pod nazivom Alanje. Alanja je jedno od najznačajnijih područja kulturne baštine u Turkije, zahvaljujući impresivnom poluotoku koji se pruža prema Mediteranu, tvrđavi opasanoj zidinama, odbrambenim građevinama,

Na, već iz cjelokupne historijske urbane cjeline oblikovane na poluotoku. Historijski identitet Alanje usko je povezan s prirodno zaštićenim položajem koji joj pruža njena geografija, kako je navedeno i u UNESCO-vim zapisima, poluotok Alanja okružen je zidinama. Naselje koje je u helenističkom periodu bilo poznato pod imenom Karakesion, kasnije je bilo pod rimskom i bizantijskom vlašću, a potom je doživjelo veliki procvat tokom selčučkog perioda. Današnji naziv grada također se povezuje sa anadolijskim selčučkim sultanom Alaedinom Kejkubadom, koji je imao važnu ulogu razvoja Alanje. Tvrđava Alanja predstavlja najsnažniji simbol grada. Današnji izgled tvrđave oblikovan je i dodatno učvršćen upravo u periodu anadolijskih Selđuka. Tvrđava nije bila samo zatvoreno vojno područje izgrađeno u odbrambene svrhe. Ona predstavlja prostran historijski kompleks koji obuhvata cisterne za vode, vjerske objekte, ostatke palača, tragove hamama i tradicionalnu gradsku strukturu. UNESCO-vi zapisi također spominju selđučku cisternu, bizantsku crkvu, palatu sultana Kejkubada, ostatke selđučkog hamama i tradicionalnu urbanu cjelinu unutar tvrđave. Zbog toga se Alanja ne ističe samo kao tvrđava, već i kao historijski gradski prostor u kojem se nekada odvijao svakodnevni život. Jedan od najvažnijih elemenata koji dodatno naglašava vrijednost Alanje u UNESCO kontekstu jeste njen odnos morem. Tvrđava se spušta sve do obale i čini odbrambeni sistem koji uključuje srednjovjekovno brodogradilište. To brodogradilište zajedno s crvenom kulom predstavlja jednu od najznačajnijih građevina koje svjedoče o pomorskom identitetu Alanje u selčučkom periodu. Crvenu kulu dao je izgraditi Alaedin Kejkubad 1226. godine. Ova kula osmougaone osnove, visoka 33 metra, postala je simbol Alanje, ali i važan dio odbrane luke, brodogradilišta i tvrđave. Brodogradilište Alanja također je jedna od građevina koje upotpunjuju historijski značaj grada. Prema izvorima Ministarstva kulture i turizma, brodogradilište je u selčučkom periodu korišteno za izgradnju i popravku brodova, a ovdje su se proizvodila i jedra te drugi brodski materijali. Ovi podaci pokazuju da Alanja nije bila značajna samo po svojoj kopnenoj odbrani, već i kao važno središte pomorskih aktivnosti. U tom smislu, Alanja predstavlja jedno od najvažnijih historijskih područja koje odražava izlazak anadolijskih Selčuka na Mediteran. Prema UNESCO-ovom shvatanju kulturne baštine nije dovoljno da neko područje bude samo staro. Ono mora biti sposobno da pokaže svoju historijsku cjelovitost, autentični karakter i mjesto koje zauzima u historiji čovječanstva. U Alanji se ta cjelovitost jasno može uočiti. Kada se zajedno sagledaju zidine, kule, brodogradilište, područje, luke, vjerske i civilne građevine unutar tvrđave, cisterne i tragovi tradicionalnog naseljavanja, pred nama se pojavljuje snažan historijski pejzaž u kojem su na obali Mediterana isprepleteni odbrana, pomorstvo, trgovina i svakodnevni život. Aktivnosti koje se provode radi očuvanja ovog nasljeđa također su od velikog značaja za budućnost Alanje. Prema zvaničnim saopćenjima općine Alanja u saradnji sa Ministarstvom kulture i turizma te Ministarstvom vanjskih poslova nastavljaju se aktivnosti s ciljem uvrštavanja tvrđave Alanja na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Istovremeno se zajedno sa upravom područja tvrđave Alanja priprema kandidacijski dosije i plan upravljanja za historijski grad Alanju. Ovi napori nisu samo tehnički korak u procesu kandidature, već predstavljaju važnu mapu puta za dugoročno očuvanje ovog područja. Danas se pojam zaštite ne svodi samo na obnovu građevina. Očuvanje historijskog ambijenta kao cjeline, regulisanje kretanja posjetilaca, osiguravanje sigurnog saobraćaja vozila i pješaka, uspostavljanje ravnoteže između života lokalnog stanovništva i prostora kulturne baštine, te jačanje svijesti o kulturnom nasljeđu također su sastavni dijelovi ovog procesa. Zaštita tvrđave Alanja kao arheološkog, prirodnog, historijskog i urbanog zaštićenog područja, kao i priprema projekta za upravljanje kretanjem posjetilaca i vozila, predstavljaju konkretne primjere ovakvog sveobuhvatnog pristupa. Jedna od tema koja je s vremenom postala sve značajnija za Alanju jeste održivi turizam. Budući da je Alanja jedna od najvažnijih turističkih
centara Turkije, od izuzetne je važnosti uspostaviti ravnotežu između očuvanja historijske baštine i pravilnog upravljanja interesom posjetilaca. UNESCO pristup u tom pogledu ne podržava samo promociju kulturne baštine, već prije svega naglašava važnost njenog očuvanja. Zbog toga se aktivnosti koje se provode u Alanji

0: usmjeravaju na to da se historijsko područje očuva i koristi na svjesniji, sigurniji i održiviji način, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posjetioce. Kada danas pogledamo Alanju, vidimo zidine koje se uzdižu na poluotoku okruženom plavetnilom Mediterana, crvenu kulu, brodogradilište i bogatu historijsku strukturu unutar tvrđave. Međutim, iza te slike krije se mnogo dublje značenje. Alanja predstavlja snažan simbol historijske povezanosti Anadolije s Mediteranom, pomorske vizije salčučkog perioda i kulturnog kontinuiteta koji traje stoljećima. Historijski grad Alanja, koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine, zahvaljujući vrijednostima koje je sačuvao od prošlosti do danas, zauzima posebno mjesto ne samo u kulturnom pamćenju Antalije, već i cijele Turkije. Očuvanje, promocije i prenošenje ovog nasljeđa budućim generacijama predstavljaju važne korake u predstavljanju kulturnog bogatstva Turkije svijetu.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije, ko i koja politička volja Vašington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ona uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje se danas planiraju usmjeriti u Iran način su da globalne korporacije kažu vladama: vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da drže vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijene administracija u američkim državama i da novi predsjednik želi jednostrano raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočit će se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji, koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu iranskog fonda i nevidljivi teret globalnog kapitala na države. Došli smo do kraja našeg predviđenog toka. Nadamo se da ćemo se ponovo sresti sljedeće sedmice na novim rutama novca i moći. Iz turske prestolnice Ankare šaljemo vam puno pozdrava, hvala na pažnji i prijatno. Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 25. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegov mauritanski kolega Muhammed Old Sheikh El Gazouani razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turkije. U telefonskom razgovoru Erdoğan je poručio da Turkija i Mauritanija mogu dodatno naprijediti svoje odnose konkretnim koracima u više oblasti, posebno u trgovini, poljoprivredi, ribarstvu, sigurnosti i odbrambenoj industriji. Navodi se u saopćenju objavljeno

podijeljenom na turskoj društvenoj mreži N-Social. Erdogan je dodao da će dvije zemlje nastaviti saradnju u cilju jačanja solidarnosti na međunarodnim platformama u budućnosti. Turski direktor za komunikacije izjavio je da će summit NATO-a 2026. godine u Ankari demonstrirati rastući uticaj Turkije unutar Saveza i njenu ulogu ključnog aktera u regionalnoj i globalnoj sigurnosti. Govoreći pred predstavnicima medija u Ankari u oči summita, Burhanettin Duran je kazao da je NATO ostao jedan od najdugovječnijih i najinstitucionalizovanijih sigurnosnih saveza, zahvaljujući svoje sposobnosti prilagođavanja promjenjivim prijetnjama. Napomenuo je da se današnji sigurnosni izazovi protežu izvan konvencionalnih vojnih prijetnji i uključuju sajber napade, kritičnu infrastrukturu, energetsku sigurnost, dezinformacije i lance snabdjevanja. Kazao je da je pozicija Ankare unutar NATO-a značajno evoluirala od pridruživanja savezu 1952. godine. Turkija se je pomjerila s periferije u sam centar NATO-a, rekao je Burhanettin Duran. Ona više nije samo zemlja koja štiti granice NATO-a, već centralni saveznik u gotovo svakom pitanju koje se tiče saveza, naglasuje Duran. Opisao je Turkije kao zemlju koja nastoji smanjiti tenzije i stvoriti prostor za diplomatiju tokom kriza, zadržavajući pritom snažne sposobnosti odvraćanja. Pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, Turkija je postala efikasan globalni akter koji preuzima inicijativu u rješavanju kriza, olakšava diplomatiju i doprinosi regionalnom i globalnom miru, rekao je Duran. Dodao je da Turkija izrasta u sigurnu luku i gradi ono što je nazvao osovinom Turkije. Duran je dalje naveo da će samit u julu 2026. godine biti važan kako za budućnost NATO-a, tako i za evoluciju globalne sigurnosne arhitekture. Samit u Ankari 2026. godine nije samo pitanje domaćinstva. To je diplomatska pozornica koja demonstrira rastuću težinu Turkije unutar NATO-a, rekao je. Prema Duranovim riječima, samit će učiniti vidljivim vojne doprinose Turkije, sposobnosti njene odbrambene industrije, kapacitete za upravljanje krizama i diplomatsko liderstvo. Također je rekao da će podjela tereta biti među glavnim tačkama dnevnog reda samita, napominjući da Turkija ima za cilj dostići NATO cilj odbrambene potrošnje od 3,5% plus 1,5% do kraja 2030. godine. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je rat u Iranu završenim. Govoreći na skupu na Nacionalnom trgu u Vašingtonu povodom početka cjelogodišnjeg festivala za 250. rođendan Amerike, Trump je rekao: prvi put u 3000 godina konačno ćemo imati mir na Bliskom istoku. Njegove izjave uslijedile su u trenutku kada je Pentagon pozvao Kongres da odobri dodatni paket finansiranja od 88 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata u Iranu i drugih prioriteta administracije, nakon što su zakonodavci usvojili rezolucije u smjerene na ograničavanje daljnjih vojnih akcija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi svaki konačni sporazum s Iranom, koji uključuje naknade za brodarstvo ili pomorski tranzit kroz Hormuški Moreus, bio neprihvatljiv za Sjedinjene Američke Države. Predsjednik je tvrdio da bi naknade za dozvole postavile presedan koji bi mogao potaknuti slične zahtjeve na drugim mjestima. Ako ste to učinili za njih, morali biste to učiniti za druge ljude, rekao je. Ni ja to ne bi dozvolio tamo, to bi promijenilo sve. Izraelski mediji izvještavaju da je cijena izraelskih ratova u Gazi, Libanu, Siriji i Iranu od 7. oktobra 2023. godine dostigla skoro 205 milijardi dolara. Kada se vladine izdaci, američka pomoć i izgubljena proizvodnja kombinuju, ukupni ekonomski troškovi sukoba dostižu skoro 205 milijardi dolara, navodi se u izvještaju. Proračun ne uključuje pojedinačne gubitke koje država ne pokriva, niti sve gubitke privatnog sektora, navodi se, dodajući da bi teret mogao dodatno porasti ako se sukobi nastave. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da evropski saveznici žele poslati snažan signal podrške Ukrajini na samitu NATO u Ankari u julu, nakon što je u Berlinu ugostio lidere Francuske, Velike Britanije, Italije i Poljske. Poruka Rusiji je: Ukrajina ostaje jaka, rekao je Merz na zajedničkom događaju za novinare, nakon što su lideri održali i video poziv sa generalnim direktorom NATO-a Markom Rutteom. Merz je rekao da Njemačka predlaže da evropski saveznici NATO preuzmu snažnu financijsku obavezu prema Kijevu, naglašavajući da evropska podrška Ukrajini ne posustaje. Pozvao je francuskog predsjednika Emanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera, italijansku premijerku Meloni i poljskog premijera Donalda Tuska na razgovore u takozvanom formatu E5 prije samita 7. i 8. jula u turskoj prijestolnici Ankari. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je kasno u srijedu vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon što je snažan niz zemljotresa pogodio sjevernu karipsku obalu zemlje, uzrokujući veliku materiju
materijalnu štetu i pokrećući upozorenje i savjete na opasnost od tsunamija širom regije. Prema najnovim tehničkim podacima Američkog geološkog zavoda, sjever

0: Venecuele pogodio je izuzetno snažan dvostruki seizmički događaj. Seizmolozi su potvrdili da je prvo snažan potres jačine 7,2 stepena po Richteru pogodio područje u blizini općine San Felipe, glavnog grada savezne države Jarakuj. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarea. Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venecuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson službeno je proglasio avgust mjesecom turske baštine u znak priznanja za ogroman doprinos tursko-američke zajednice kulturnom, društvenom i ekonomskom životu grada. Zvanično proglašenje uručeno je Halilu Demiru, predsjedniku odbora Konvencije o kulturnoj baštini Turskog festivala, kao dio priznanja grada rastućeg utjecaja turske baštine i kulture u Chicagu i šire. Proglašenjem se naglašava važnost slavljanja turske kulture, historije, tradicije, kuhinje, muzike i društveno korisnog grada. Objava stiže samo nekoliko sedmica prije trećeg godišnjeg turskog festivala koji bi se trebao održati između 1. i 2. avgusta 2026. godine u Tinley Parku. Turski vojni orkestar Mehter, jedan od najstarijih vojnih orkestara na svijetu, oduševio je Sarajlije i brojne turiste nastupom u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, gdje su tradicionalni osmanski vojni zvuci privukli veliku pažnju građana i turista. U organizaciji turske vojne misije Mehter je započeo seriju koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi nastup u organizaciji turske vojne misije održan je u kampu Butmir u okviru Eufora, Vog kampa u Sarajevu, dok je u srijedu navečer koncert održan na Baš Čarši. Orkestar će u narednim danima nastaviti turneju širom zemlje, pa je tako 26. juna u 17 sati planiran nastup kod Starog mosta u Mostaru, dok će 27. juna u 17 sati 30 minuta nastupiti na Ajvatovici u Donjem Vakufu. Program se nastavlja 28. juna u 11 sati u Prustu, dok je završni koncert zakazan za 29. juni u 19 sati 30 minuta na Centralnom trgu u Travniku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar rezultatom 3:1 u utakmici trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva 2026. godine i napravila veliki korak ka plasmanu u osminu finala. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Vijesti na 41. jeziku na ovoj adresi: trt.world.com.

Alaedinom Kejkubadom, koji ima važnu ulogu razvoja Alanje. Tvrđava Alanja predstavlja najsnažniji simbol grada. Današnji izgled tvrđave oblikovan je i dodatno učvršćen upravo u periodu anadolijskih Seldžuka. Tvrđava nije bila samo zatvoreno vojno područje izgrađeno u odbrambene svrhe. Ona predstavlja prostran historijski kompleks koji obuhvata cisterne za vode, vjerske objekte, ostatke palača, tragove hamama i tradicionalnu gradsku strukturu. UNESCO-vi zapisi također spominju Seldžučku cisternu, Bizantsku crkvu, Palatu sultana Kejkubada, ostatke Seldžučkog hamama i tradicionalnu urbanu cjelinu unutar tvrđave. Zbog toga se Alanja ne ističe samo kao tvrđava, već i kao historijski gradski prostor u kojem se nekada odvijao svakodnevni život. Jedan od najvažnijih elemenata koji dodatno naglašava vrijednost Alanje u UNESCO kontekstu jeste njen odnos morem. Tvrđava se spušta sve do obale i čini odbrambeni sistem koji uključuje srednjovjekovno brodogradilište. To brodogradilište zajedno s crvenom kulom predstavlja jednu od najznačajnijih građevina koje svjedoče o pomorskom identitetu Alanje u Seldžučkom periodu. Crvenu kulu dao je izgraditi Alaeddin Kejkubad 1226. godine. Ova kula osmougaone osnove, visoka 33 metra, postala je simbol Alanje, ali i važan dio odbrane luke, brodogradilišta i tvrđave. Brodogradilište Alanja također je jedna od građevina koje upotpunjuju historijski značaj grada. Prema izvorima Ministarstva kulture i turizma, brodogradilište je u Seldžučkom periodu korišteno za izgradnju i popravku brodova, a ovdje su se proizvodila i jedra te drugi brodski materijali. Ovi podaci pokazuju da Alanja nije bila značajna samo po svojoj kopnenoj odbrani, već i kao važno središte pomorskih aktivnosti. U tom smislu, Alanja predstavlja jednu od najvažnijih historijskih područja koje odražava izlazak anadolijskih Seldžuka na Mediteran. Prema UNESCO-ovom shvatanju kulturne baštine nije dovoljno da neko područje bude samo staro. Ono mora biti sposobno da pokaže svoju historijsku cjelovitost, autentični karakter i mjesto koje zauzima u historiji čovječanstva. U Alanji se ta cjelovitost jasno može uočiti. Kada se zajedno sagledaju zidine, kule, brodogradilište, područje, luke, vjerske i civilne građevine unutar tvrđave, cisterne i tragovi tradicionalnog naseljavanja, pred nama se pojavljuje snažan historijski pejzaž u kojem su na obali Mediterana isprepleteni odbrana, pomorstvo, trgovina i svakodnevni život. Aktivnosti koje se provode radi očuvanja ovog nasljeđa također su od velikog značaja za budućnost Alanje. Prema zvaničnim saopćenjima općine Alanja u saradnji sa Ministarstvom kulture i turizma te Ministarstvom vanjskih poslova nastavljaju se aktivnosti s ciljem uvrštavanja tvrđave Alanja na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Istovremeno se zajedno sa upravom područja tvrđave Alanja priprema kandidacijski dosije i plan upravljanja za historijski grad Alanju. Ovi napori nisu samo tehnički korak u procesu kandidature, već predstavljaju važnu mapu puta za dugoročno očuvanje ovog područja. Danas se pojam zaštite ne svodi samo na obnovu građevina. Očuvanje historijskog ambijenta kao cjeline, regulisanje kretanja posjetilaca, osiguravanje sigurnog saobraćaja vozila i pješaka, uspostavljanje ravnoteže između života lokalnog stanovništva i prostora kulturne baštine, te jačanje svijesti o kulturnom nasljeđu također su sastavni dijelovi ovog procesa. Zaštita tvrđave Alanja kao arheološkog, prirodnog, historijskog i urbanog zaštićenog područja, kao i priprema projekta za upravljanje kretanje posjetilaca i vozila, predstavljaju konkretne primjere ovakvog sveobuhvatnog pristupa. Jedna od tema koja je s vremenom postala sve značajnija za Alanju jeste održivi turizam. Budući da je Alanja jedna od najvažnijih turističkih centara Turkije, od izuzetne je važnosti uspostaviti ravnotežu između očuvanja historijske baštine i pravilnog upravljanja interesom posjetilaca. UNESCO pristup u tom pogledu ne podržava samo promociju kulturne baštine, već prije svega naglašava važnost njenog očuvanja. Zbog toga se aktivnosti koje se provode u Alanji usmjeravaju na to da se historijsko područje očuva i koristi na svjesniji, sigurniji i održiviji način, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posjetioce. Kada danas pogledamo Alanju, vidimo zidine koje se uzdižu na poluotoku okruženom plavetnilom Mediterana, crvenu kulu, brodogradilište i bogatu historijsku strukturu unutar tvrđave. Međutim, iza te slike krije se mnogo dublje značenje. Alanja predstavlja snažan simbol historijske povezanosti Anadolije s Mediteranom, pomorske vizije Seldžučkog perioda i kulturnog kontinuiteta koji traje stoljećima. Historijski grad Alanja, koji se nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine, zahvaljujući vrijednostima

koje je sačuvao od prošlosti do danas, zauzima posebno mjesto ne samo u kulturnom pamćenju Antalije, već i cijele Turske. Očuvanje, promocija i prenošenje ovog nasljeđa budućim generacijama predstavljaju važne korake u predstavljanju kulturnog bogatstva Turske svijetu. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnovi program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Saleh Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, financijskih podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedna od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava, nacionalnih država i kapitalne moći, multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilijone američkih dolara. I naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiji su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo abstraktno pitanje i doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod za kulisane diplomatije između Sjedinjenih Država Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda od 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreski obveznici. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i globalni kao i investicioni konzorci u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju G.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije. Ko i koja politička volja, Washington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ona uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje se danas planiraju usmjeriti u Iran način su da globalne korporacije kažu vladama, vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da drže vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijene administracija u Sjedinjenim Državama i da novi predsjednik želi jednostrano raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočiće se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima.
i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu iranskog fonda i nevidljivi teret globalnog kapitala na države. Došli smo do kraja našeg predviđenog toka. Nadamo se da ćemo se ponovo sresti sljedeće sedmice na novim rutama novca i moći. Iz turske prestolnice Ankare šaljemo vam puno pozdrava, hvala na pažnji i prijatno. Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 25. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Old Sheikh El Gazouani razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije predsjedništva Turkije. U telefonskom razgovoru Erdogan je poručio da Turkija i Mauritanija mogu dodatno naprijediti svoje odnose konkretnim koracima u više oblasti, posebno u trgovini, poljoprivredi, ribarstvu, sigurnosti i odbrambenoj industriji, navodi se u saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Sosial. Erdogan je dodao da će dvije zemlje nastaviti saradnju u cilju jačanja solidarnosti na međunarodnim platformama u budućnosti. Turski direktor za komunikacije izjavio je da će summit NATO-a 2026. godine u Ankari demonstrirati rastući uticaj Turkije unutar Saveza i njenu ulogu ključnog aktera u regionalnoj i globalnoj sigurnosti. Govoreći pred predstavnicima medija u Ankari u oči summita, Burhanettin Duran je kazao da je NATO ostao jedan od najdugovječnijih i najinstitucionalizovanijih sigurnosnih saveza, zahvaljujući svoje sposobnosti prilagođavanja promjenjivim prijetnjama. Napomenuo je da se današnji sigurnosni izazovi protežu izvan konvencionalnih vojnih prijetnji i uključuju sajber napade, kritičnu infrastrukturu, energetsku sigurnost, dezinformacije i lance snabdjevanja. Kazao je da je pozicija Ankare unutar NATO-a značajno evoluirala od pridruživanja Savezu 1952. godine. Turkija se je pomjerila s periferije u sam centar NATO-a, rekao je Burhanettin Duran. Ona više nije samo zemlja koja štiti granice NATO-a, već centralni saveznik u gotovo svakom pitanju koje se tiče Saveza, naglasuje Duran. Opisao je Turkije kao zemlju koja nastoji smanjiti tenzije i stvoriti prostor za diplomatiju tokom kriza, zadržavajući pritom snažne sposobnosti odvraćanja. Pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, Turkija je postala efikasan globalni akter koji preuzima inicijativu u rješavanju kriza, olakšava diplomatiju i doprinosi regionalnom i globalnom miru, rekao je Duran. Dodao je da Turkija izrasta u sigurnu luku i gradi ono što je nazvao osovinom Turkije. Duran je dalje naveo da će samit u julu 2026. godine biti važan kako za budućnost NATO-a, tako i za evoluciju globalne sigurnosne arhitekture. Samit u Ankari 2026. godine nije samo pitanje domaćinstva. To je diplomatska pozornica koja demonstrira rastuću težinu Turkije unutar NATO-a, rekao je. Prema Duranovim riječima, samit će učiniti vidljivim vojne doprinose Turkije, sposobnosti njene odbrambene industrije, kapacitete za upravljanje krizama i diplomatsko liderstvo. Također je rekao da će podjela tereta biti među glavnim tačkama dnevnog reda samita, napominjući da Turkija ima za cilj dostići NATO cilj odbrambene potrošnje od 3,5% plus 1,5% do kraja 2030. godine. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je rat u Iranu završenim. Govoreći na skupu na Nacionalnom trgu u Vašingtonu povodom početka cjelogodišnjeg festivala za 250. rođendan Amerike, Trump je rekao: "Prvi put u 3000 godina konačno ćemo imati mir na Bliskom istoku." Njegove izjave uslijedile su u trenutku kada je Pentagon pozvao Kongres da odobri dodatni paket finansiranja od 88 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata u Iranu i drugih prioriteta administracije, nakon što su zakonodavci usvojili rezolucije u smjerene na ograničavanje daljnjih vojnih akcija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi svaki konačni sporazum s Iranom, koji uključuje naknade za brodarstvo ili pomorski tranzit kroz Hormuški Moreus, bio neprihvatljiv za Sjedinjene Američke Države. Predsjednik je tvrdio da bi naknade za dozvole postavile presedan koji bi mogao potaknuti slične zahtjeve na drugim mjestima. "Ako ste to učinili za njih, morali biste to učiniti za druge ljude", rekao je. "Ni ja to ne bi dozvolio tamo, to bi promijenilo sve." Izraelski mediji izvještavaju da je cijena izraelskih ratova u Gazi, Libanu, Siriji i Iranu od 7. oktobra 2023. godine dostigla skoro 205 milijardi dolara. Kada se vladine izdaci, američka pomoć, izgubljena proizvodnja kombinuju, ukupni ekonomski troškovi sukoba dostižu skoro 205 milijardi dolara, navodi se u izvještaju. Proračun ne uključuje pojedinačne gubitke koje država ne pokriva, niti sve gubitke privatnog sektora, navodi se, dodajući da bi teret mogao dodatno porasti ako se sukobi nastave. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da evropski saveznici žele poslati snažan signal podrške Ukrajini na samitu NATO u Ankari u julu, nakon što je u Berlinu ugostio lidere Francuske, Velike Britanije, Italije i Poljske. "Poruka Rusiji je Ukrajina ostaje jaka", rekao je Merz na zajedničkom događaju za novinare, nakon što su lideri održali i video poziv sa generalnim direktorom NATO-a Markom Rutteom. Merz je rekao da Njemačka predlaže da evropski saveznici NATO preuzmu snažnu financijsku obavezu prema Kijevu, naglašavajući da evropska podrška Ukrajini ne posustaje. Pozvao je francuskog predsjednika Emanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera, italijansku premijerku Meloni i poljskog premijera Donalda Tuska na razgovore u takozvanom formatu E5 prije samita 7. i 8. jula u turskoj prijestolnici Ankari. Vršite

0: Nosilaca dužnosti predsjednice Venezuele Delci Rodriguez proglasila je kasno u srijedu vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon što je snažan niz zemljotresa pogodio sjevernu karipsku obalu zemlje, uzrokujući veliku materijalnu štetu i pokrećući upozorenje i savjete na opasnost od tsunamija širom regije. Prema najnovim tehničkim podacima Američkog geološkog zavoda, sjever Venezuele pogodio je izuzetno snažan dvostruki seizmički događaj. Seizmolozi su potvrdili da je prvo snažan potres sječine 7,2 stepena po Richteru pogodio područje u blizini općine San Felipe, glavnog grada savezne države Jarakuj. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres sječine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarea. Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venezuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson službeno je proglasio avgust mjesecom turske baštine u znak priznanja za ogroman doprinos tursko-američke zajednice kulturnom, društvenom i ekonomskom životu grada. Zvanično proglašenje uručeno je Halilu Demiru, predsjedniku odbora Konvencije o kulturnoj baštini turskog festivala, kao dio priznanja grada rastućeg utjecaja turske baštine i kulture u Chicagu i šire. Proglašenjem se naglašava važnost slavljanja turske kulture, historije, tradicije, kuhinje, muzike i društveno korisnog grada. Objava stiže samo nekoliko sedmica prije trećeg godišnjeg turskog festivala koji bi se trebao održati između 1. i 2. avgusta 2026. godine u Tinley Parku. Turski vojni orkestar Mehter, jedan od najstarijih vojnih orkestara na svijetu, oduševio je Sarajlije i brojne turiste nastupom u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, gdje su tradicionalni osmanski vojni zvuci privukli veliku pažnju građana i turista. U organizaciji turske vojne misije Mehter je započeo seriju koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi nastup u organizaciji turske vojne misije održan je u kampu Butmir u okviru Eufora, Vog kampa u Sarajevu, dok je u srijedu navečer koncert održan na Baš Čarši. Orkestar će u narednim danima nastaviti turneju širom zemlje, pa je tako 26. juna u 17. sati planira nastup kod Starog mosta u Mostaru, dok će 27. juna u 17. sati 30 minuta nastupiti na Ajvatovici u Donjem Vakufu. Program se nastavlja 28. juna u 11. sati u Prusu, dok je završni koncert zakazan za 29. juni u 19. sati 30 minuta na Centralnom trgu u Travniku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar rezultatom 3:1 u utakmici trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva 2026. godine i napravila veliki korak ka plasmanu u osminu finala. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Vijesti na 41. jeziku na ovoj adresi: trt.world.com.

Geografija, kako je navedeno i u UNESCO-ovim zapisima, poluotoka Lanja okružen je zidinama. Naselje koje je u helenističkom periodu bilo poznato pod imenom Karakesion, kasnije je bilo pod rimskom i bizantijskom vlašću, a potom je doživjelo veliki procvat tokom seldžučkog perioda. Današnji naziv grada također se povezuje sa anadolijskim seldžučkim sultanom Alaedinom Kejkubadom, koji je imao važnu ulogu razvoja Lanje. Tvrđava Lanja predstavlja najsnažniji simbol grada. Današnji izgled tvrđave oblikovan je i dodatno učvršćen upravo u periodu anadolijskih seldžuka. Tvrđava nije bila samo zatvoreno vojno područje izgrađeno u odbrambene svrhe. Ona predstavlja prostran historijski kompleks koji obuhvata cisterne za vode, vjerske objekte, ostatke palača, tragove hamama i tradicionalnu gradsku strukturu. UNESCO-vi zapisi također spominju seldžučku cisternu, bizantsku crkvu, palatu sultana Kejkubada, ostatke seldžučkog hamama i tradicionalnu urbanu cjelinu unutar tvrđave. Zbog toga se Lanja ne ističe samo kao tvrđava, već i kao historijski gradski prostor u kojem se nekada odvijao svakodnevni život. Jedan od najvažnijih elemenata koji dodatno naglašava vrijednost Lanje u UNESCO kontekstu jeste njen odnos morem. Tvrđava se spušta sve do obale i čini odbrambeni sistem koji uključuje srednjovjekovno brodogradilište. To brodogradilište zajedno s crvenom kulom predstavlja jednu od najznačajnijih građevina koje svjedoče o pomorskom identitetu Lanje u seldžučkom periodu. Crvenu kulu dao je izgraditi Alaedin Kejkubad 1226. godine. Ova kula osmougaone osnove, visoka 33 metra, postala je simbol Lanje, ali i važan dio odbrane luke, brodogradilišta i tvrđave. Brodogradilište Lanja također je jedna od građevina koje upotpunjuju historijski značaj grada. Prema izvorima Ministarstva kulture i turizma, brodogradilište je u seldžučkom periodu korišteno za izgradnju i popravku brodova, a ovdje su se proizvodila i jedra te drugi brodski materijali. Ovi podaci pokazuju da Lanja nije bila značajna samo po svojoj kopnenoj odbrani, već i kao važno središte pomorskih aktivnosti. U tom smislu, Lanja predstavlja jedno od najvažnijih historijskih područja koje odražava izlazak anadolijskih Seldžuka na Mediteran. Prema UNESCO-ovom shvatanju kulturne baštine nije dovoljno da neko područje bude samo staro. Ono mora biti sposobno da pokaže svoju historijsku cjelovitost, autentični karakter i mjesto koje zauzima u historiji čovječanstva. U Lanji se ta cjelovitost jasno može uočiti. Kada se zajedno sagledaju zidine, kule, brodogradilište, područje, luke, vjerske i civilne građevine unutar tvrđave, cisterne i tragovi tradicionalnog naseljavanja, pred nama se pojavljuje snažan historijski pejzaž u kojem su na obali Mediterana isprepleteni odbrana, pomorstvo, trgovina i svakodnevni život. Aktivnosti koje se provode radi očuvanja ovog nasljeđa također su od velikog značaja za budućnost Lanje. Prema zvaničnim saopćenjima općine Lanja u saradnji sa Ministarstvom kulture i turizma te Ministarstvom vanjskih poslova nastavljaju se aktivnosti s ciljem uvrštavanja tvrđave Lanja na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Istovremeno se zajedno sa upravom područja tvrđave Lanja priprema kandidacijski dosije i plan upravljanja za historijski grad Lanju. Ovi napori nisu samo tehnički korak u procesu kandidature, već predstavljaju važnu mapu puta za dugoročno očuvanje ovog područja. Danas se pojam zaštite ne svodi samo na obnovu građevina. Očuvanje historijskog ambijenta kao cjeline, regulisanje kretanja posjetilaca, osiguravanje sigurnog saobraćaja vozila i pješaka, uspostavljanje ravnoteže između života lokalnog stanovništva i prostora kulturne baštine, te jačanje svijesti o kulturnom nasljeđu također su sastavni dijelovi ovog procesa. Zaštita tvrđave Lanja kao arheološkog, prirodnog, historijskog i urbanog zaštićenog područja, kao i priprema projekta za upravljanje kretanjem posjetilaca i vozila, predstavljaju konkretne primjere ovakvog sveobuhvatnog pristupa. Jedna od tema koja je s vremenom postala sve značajnija za Lanju jeste održivi turizam. Budući da je Lanja jedna od najvažnijih turističkih centara Turkije, od izuzetne je važnosti uspostaviti ravnotežu između očuvanja historijske baštine i pravilnog upravljanja interesom posjetilaca. UNESCO pristup u tom pogledu ne podržava samo promociju kulturne baštine, već prije svega naglašava važnost njenog očuvanja. Zbog toga se aktivnosti koje se provode u Lanji usmjeravaju na to da se historijsko područje očuva i koristi na svjesniji, sigurniji i održiviji način, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posjetioce. Kada danas pogledamo Lanju, vidimo zidine koje se uzdižu na poluotoku okruženom plavetnilom Mediterana, crvenu kulu,

se danas planiraju usmjeriti u Iran, način su da globalne korporacije kažu vladama vi se povucite, mi ćemo financijsku diplomaciju voditi. Poštovani slušatelji, posljedice ove situacije u globalnoj politici su duboke. Tako ogromna sredstva kojima upravljaju korporacije imaju potencijal da drže vanjsku politiku država kao tance. Zamislite da se sutra promijeni administracija u američkim državama i da novi predsjednik želi jednostrano raskinuti ovaj sporazum sa Iranom. Suočiće se ne samo sa teheranskom administracijom, već i sa ogromnim financijskim lobijima i kompanijama za upravljanje imovinom u vlastitoj zemlji koji su uložili milijarde dolara u ovu zemlju. Korporativno upravljanje fondovima pretvara međunarodne sporazume u globalni štit koji ih štiti od hirova država. Zaključno, premijer Fonda za obnovu Irana pokazuje nam da u 21. stoljeću geopolitiku ne oblikuje samo karte generala ili diplomatske bilješke diplomata. Danas svijet svjedoči borbi za dominaciju između nacionalnih suverenih fondova bogatstva i multinacionalnih privatnih fondova. U toj borbi vaga se sve više naginje u korist kompanije koje kontroliraju novac i logistiku. Danas smo kroz prizmu geoekonomske politike koju je pripremio Salih Kaj ispitali pozadinu iranskog fonda i nevidljivi teret globalnog kapitala na države. Došli smo do kraja našeg predviđenog toka. Nadamo se da ćemo se ponovo sresti sljedeće sedmice na novim rutama novca i moći. Iz turske prestolnice Ankare šaljem vam puno pozdrava, hvala na pažnji i prijatno. Geoekonomske aktualnosti.